0: Disney zo an an tonvels sen diwar ar bladen mekanik o tanso ne gad ar stroladit al express.
1: Ici Breizh Izel.
2: Un heur vez e brezo ane.
1: Breizh Stormil.
0: Un heur vez, just war, vidi joloi ar bladensen o paouez BM Barnet hag vidi joloi ie labour ar strolad Ital Express. Diostu zonen an akordeon ar gandenal a deheul a hit dispegadeno gad eloan le sons.

0: Ar gevier zo be jelo eganom, me kan niko tanso zo an o ar bladen gad Ital Express. Ah, me jonge din e oa beskrivet ar pochou gade loun le soz.
1: Nan, zezou trav golan avet, mem in galek ve gaid le mantri hag entresen.
0: Ya, yeah, me jonge din ahi oa be zilet trav nan?
1: Hag eme silet un tamit, enfin, trav neve pe ijinet a neve centa. Me ata mez klaske kempen a penoz a zortre beskrive dija pi deida genen gounata. Eusen, ya, mezka je veitre

0: ne zo an oan tonvels sun diwar ar bladen mekanik o tansoun gad ar Stroladit al Express.
1: Ici Breizh Izel,
2: un eur vez e Breizh Rone.
1: Breizh Stormil.
0: Un eur vez, just war, vidi joloi ar bladensen o paouez BAM Barnet hag vidi joloi ie labour ar strolad Ital Express. Diostu zonen an akordeon ar gandenal a deheul a hit displegadeno gad eloan le sons.